0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Hádegin á Fröken Reykjavík eru engu öðru lík. Fröken Reykjavík, Kitchen and Bar, Lækjargötu 12.
3: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
4: Heilsa, hreyfing og útivist. Eirberg. Njótum lífsins.
0: Létt bylgjan. Léttu lögin

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
0: Létt Bylgjan. Léttu lögin alltaf.

0: Léttbylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
0: Þetta Léttbylgjan.

0: Bylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
0: Þetta léttbylgjan.

0: Létt bylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
0: Létt bylgjan, léttu lögin alltaf.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
0: Létt Bylgjan. Léttu lögin alltaf.

0: Bylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Fleiri hestöfl í heyskapinu. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
0: Þetta léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
0: Þetta er Léttbylgjan.

0: Létt bylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Fleiri hestöfl í heyskapinn. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
0: Létt bylgjan, léttu lögin alltaf.

0: Þetta er Léttbylgjan.
1: Í öðrum hvorum söng sem nú sungi tómt svart sínis raus og textaskáldið sínast vorg sorgum þrungi. Já,

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
0: Létt Bylgjan. Léttu lögin alltaf.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Fleiri hestöfl í heyskapinn. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
0: Þetta Léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
0: Þetta er Léttbylgjan.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Fleiri hestöfl í heyskapinn. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.

0: Léttbylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
0: Léttbylgjan. Léttu lögin alltaf.

0: Léttbylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
0: Þetta léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
0: Þetta er Léttbylgjan.

0: Létt bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Fleiri hestöfl í heyskapinu. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
0: Létt bylgjan. Léttu lögin alltaf.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
2: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
3: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar. Nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiður HF Bílsöða 16. Bílasmiðurinn.is.
0: Létt Bylgjan.

0: Bylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átjón kópói, blágata, beintir neðan bíkó.
3: Hemill, þjóna hér.
4: Hafið heyrt þennan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitt hvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn Bónus.
5: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
6: Komin tími á nýja glugga. Hágæða danskir gluggar frá Rational og Velfak á frábæru verði. Húsasmiðjan.
0: Þetta Léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
2: Hér svarið við smurningunni. Nú geta Toyota eigendur nýtt sér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Sérkjör á olíum, síum, þurrkum, perum, rúðuvökva, frostlegi og AdBlue gildir með þjónustu á staðnum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
3: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílsvöða. Skorri.is
4: Ertu enn að bera á pallin á hverju ári? Jötun trepið pallaolía alltaf 30 ára ending. Nú á 25% afslætti. Húsasmiðjan.
5: Fröken Reykjavík. Engum öðrum lík. Fröken Reykjavík, Kitchen and Bar, Lækjargötu 12.
0: Þetta Léttbylgjan.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Fleiri hestöfl í heyskapinu. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo. Ertu að leita nýju rúmi? Í dag miðvikudag frá 4 til 6 sjúkraþjálfari í verslun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30.
2: Með réttu verkfæri verður garðvinnan léttari. Og þú finnur þau í Víkó.
3: Flísahellur góð lausn fyrir svalirnar og garðin. Þær færðu í vítt flísaverslun.
4: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is
5: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Köptuð þið notaðan bíl hjá Brimborg.
6: Viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
7: Hann grillar sykurpúðan. Hann elskar fjölskylduna sína. Hann útilegumaðurinn.
8: Hvað í matinn? Eldum rétt.
9: Rekstrarvörur bjóða upp á langtímalegu á gólfþvottavélum og þjörkum. Kynntu þér málið á rvaf.is.
10: Við opnum klukkan 8. Þótt Þorgrímsson og Kó Ármúla.
11: Bílarhreinsivörur, bílarhreinsivörur. Gastech, vaknaða nýju. Gastech.is
12: Fagleg litaráðgjöf og framúrskarandi þjónusta alla daga. Sérefni, leiðandi í litum.
13: Hjá P. Karlsson mikið úrval af stórglæsilegum húsbílum. P. Karlsson.is
14: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
15: Keyrðir þið í holu? Köptu Nokian dekk með ábyrgð og fáðu nýtt dekk án endurgjalds ef dekk skemmist. Max 1 bílavaktin.
16: Skrúb. Gluggarhreinsun. Skrúb.is
17: Sagnaland ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla. Velkomin í Sagnaland.
18: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is Samherji.
19: Gæða öryggisgrindur og gátskildir til sölu og leigu. Armar, sími 565 4646.
9: Við gerum stutt hlé á fyrirlestrinum svo þú getir sett í vél. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
0: Það gott að heyra. Heyrt.is Kobói.
13: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
14: Það útsala í Modern. Fjöldi sýningar eintaka úr sal á frábæru verði. Modern, Faxafinni 10.
7: Við eru sérfræðingar í bílsætaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
3: Logoflex, ljósaskilti, Logoflex, verum áberandi, tónakvarf 3.
8: Bótaréttur.is stendur til bóta. Bótaréttur innheimta slysa og skaðabóta.
16: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum, einfalt og áreiðanlegt með teygja.
6: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
1: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
12: Varahlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílinn. Stilling.
0: Léttbylgjan. Léttu lögin. Alltaf.

0: Bryggjan, léttu lögin alltaf.
1: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Vertu með kropp í sumar. Það komið nýtt bíókropp með piparbrjósik. Nói Sirius.
3: Sumarblóma markaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðblöndum og trjáblöndum Húsasmiðun og Blómavall
4: Það meira næði í lúunum Rendu við Lyfjavall
5: Þú fæst láttuvilar, orf, hekkuklippur og keðjusægir hjá okkur Þór HF
6: Gefðu tíma, gefðu skart Mikkelsen 1909, Hafnartorgi
7: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni viðar hjá Slippfélaginu.
8: Vínil dúkar, vínil parkett, vínil flísar. Forbúgæði, glæsileg hönnun, kjaran.
9: Logoflex, fánaprentun. Logoflex, verum áberandi.
10: Törtulvax, bílabón. Bílanust og bílanust.is
11: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
12: Cube rafhjólin eru komin. Cube rafhjólin eru í sérflokki og hafa sannað sig við íslenskar aðstæður. TRI Vestlun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is
13: Fánavefur, blómakransar og margt fleira fyrir sumarpartíð. Partiland Tóltakörðum og Partiland.is
14: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is
15: Glæsilegt útskriftatilboð af sængum, kottum og sænguverasettum. Alltaf 30% afsláttur. Dún og fyrður, Laugavegi 86. Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
16: Eigum allt í vorveðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Eigum allt í vorveðina. Vesturöst, Laugavegi 178.
17: Íslenskir tómatar. Þú veist hvað þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
18: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komdu á dínudaga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
19: Velkomin í Háskólan á Akureyri. Ríftu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.
4: Úrvala vönduðum bílstólum og barnavögnum. Þú færð allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa, barnaveruverslun og fífa.is.
0: Snickers vinnuföt færði hjá Hægi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
10: Á Íslandi reynir á allt. Það rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna verði okkar málarar jötun, akrýl, múrmálingu utan hús. Húsasmiðja.
3: Hvernig hljóma rafbíl?
7: DX
11: Golfúr, fjarlæðamælir, höggreinir eða kylfutappar. Golflínan frá Garmin fæst hjá okkur. Garmin búðin öfurhvarfi, garmin.is.
16: Góðan daginn, svartu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
0: Létt bylgjan, léttu lögin, alltaf.

0: Léttu lögin alltaf.
1: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
2: Júrom geislahitarar á pallinn 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
3: Við keyrum garðsetið heim til þín. Frí heimkeyrsla á höfuðborgarsvæðinu þegar keypt eru húsgögn fyrir 90.000 krónur eða meira. Sjáumst í Ylva.
4: Komdu á aktu taktu. Grillu samloka á franskar aðeins 999 krónur.
5: Húsgagnadagar í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.

0: 20% afsláttur af öllum blómapottum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla í 20 ár.
1: Okkur andum nemendur okkar, við erum auðvitað öll vel mettið okkar fægi og stolt okkar fægi og spennt fyrir að smita áhuga okkar yfir til nemendana.
2: Við undirbúum fólk fyrir draumastörfin. Fyndu framtíðina á hi.is. Umsóknarfrestur til 5. júní. Velkomin í Háskóla Íslands.
3: Nú geturðu borgað með NetGiro í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
4: Okkar þjóðhátíð klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis.

0: Hvernig hljómar rafbíll?
1: DL. Það er ekki nóg að komast langleiðina. Stemdu á toppin. Goði. Best í nesti.
2: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu? Kíktu á limtrévirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrévirnet.
3: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.
4: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bónus. Með þér í liði.
5: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
6: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðun og blómavall.
7: Þú þarft ekki að fara á marga staði til að þrýfa bílið þinn. Þvottur og hraðþrýfað innan. Bílaþvottastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bíllinn þinn á það besta skilið.
8: 30% afsláttur af hágæða markskiptum glerjum. Æsland, glerjarnarverslun.
9: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
10: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
11: Í Duett getið þið verið með sameiginlega reikning, borgað kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
12: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.net

Afmælisfögnuður Bauhaus stendur nú yfir. Ekki láta afmælistilboðin framhjá þér fara. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.

0: sláttu við þar. Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí. Húsasmiðjan.
1: Bygging og viðhald, bygging og viðhald, bygging og viðhald. Vantar þig nýja glugga? Fáðu frítt verðmat. Bygging og viðhald, bygging og viðhald.
2: Grænir dagar. Allt að 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
3: Ertu með í ferðalag í sumar? Sjáumst á N1. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
4: Allt fyrir borðstofuna. 20-40% afsláttur af borðstofuhúsgögnum. Sjáumst í næstu verslun Ylva og á ylva.is.
5: Glerveggir og glerhurðir frá Samverk. Fallegar og snjallar lausnir sem opna rýmið. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
6: Ótakmarkað gagnamagn. Engin geimvísindi. Kosmos. Kosmos.

0: íþróttar snyrtivöru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
1: Veldu örugga eyðingu á þínum trúnaðargögnum. Íslenska gámafélagið. Gámafélagið.is.
2: Nú eru stofi dagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegir sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
3: Þetta leggur sig ekki sjálf. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. DM Vallá. Leggjum grunn af góðu sumri.
4: Komdu í humarsúpu hjá okkur í dag. Opið frá 11 til 21. Bryggjan, Undavík.
5: Eldum saman. Krispí kjúklingavefja með fersku grænmeti, piparmajó og piparosti. Eldum rétt.
6: Gólfslípi vélar og steypuverkfæri. Vendel, Tangarhöfða 1.
7: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
8: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum, komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
9: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemil.

0: farið allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárjón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
1: Uniquanta örugt og öflugt bókhaldskerfi í skýinu. Einfalt í uppflutningu og lagaða þínum þörfum. Prófaðu Uniquanta.
2: Komdu í glæsilega verslun Lindex í Kringlunni og skoðaðu úrvalið á lindex.is.
3: Komin tími á nýja glugga. Hágæða danskir gluggar frá Rational og Velfak á frábæru verði. Húsasmiðjan.
4: Allar stærðir og gerðir af gámum til sölu eða leigu. stolpigámar.is.
5: Körfubílaleiga. Glersýn.
6: Glervekkir, innuhurðir og gólfefni. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is.
7: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta er Léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
2: Ali Bacon. Ómótstæðilega gott. Alvöru bacon, alvöru bragð. Ali.
3: Ertu að leita nýju rúmi? Í dag, miðvikudag, frá 4 til 6 sjúkraþjálfari í verslun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30.
4: Ertu enn að bera á pallin á hverju ári? Jötun trepið pallaolía alltaf 30 ára ending. Nú á 25% afslætti. Húsasmiðjan.
5: Lóakropp sumarsins mætt. Nýtt bíokropp með piparbrjósik. Þú bara verður að smakka. Nói Sirius.
6: Förum saman í frí.
7: Verum saman í sumar.
6: Reykjum neistan á ný.
7: Förum í útinu. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
8: Listahátíð Reykjavík 30. maí til 14. júní. Kynntu þér fjölbreytta dagskrá á listahátíð.is.
9: Gæða Juasa neyslugeymar á frábæru verði. Stilling.
10: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brembo.
11: Vefverslun Kemi opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
12: Hollur og heiðarlegur matur. Spýran. Garðheimum.
13: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
14: Fiskur, fiskur, fiskur. Fiskbúðin Hafberg.
15: Á að smíða pall í sumar. Gerum þetta saman. Bíkó.
16: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll. Punkturis.
17: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komd á dínudaga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
18: Eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitarfélög. Iðnver.is.
19: Ekki missa af risa taxfrídögum í Hagkaup. Frábært úrval hágeða Yamaha golfbíla fást hjá okkur. MHG-verslun, Víkurhverfi 8 og MHG.is
20: Ræfingur, kalkútt, skinka, stökk, beikon, bráðinastur, fært græmmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
21: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyldu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
22: Haustferðirnar voru að lenda inn á fara.is, ekki bíða, bara fara.
23: Hvað bara alltaf verið að fermast? Ég verið til að fermast. Blöðrur, kerti og fullt af skrauti. Sjáumst í partybúðinni í Skeifunni.
24: Okkar vinsælustu bílar nú á einstöku sértilboði. Kíktu við á Laugaveginn. Hekla.
25: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilboðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
26: Veisla framundan. Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistarin, síðan 1977.
27: Góðan daginn. Það tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
0: Þetta léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Afmælishátíð Bauhaus byrjuð. Nýtt risa afmælisblað með gæðavörum á frábæru verði. Allt frá pallaolíu, parketti, blómum, baðinréttingum, grillum og allt fyrir garðinn á afmælisverði. Afmælisblaðið finnur inn á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Eggo bacon pilsa.
4: Já, þú verður bara að prófa Eggo bacon pilsuna.
3: Eggo bacon pilsa.
4: En nei. Þú getur keypt dekk í spjallverslun BL á bl.is og bóka dekkjaskipti og nýja dekkjaverstaðinu okkar á Sæfaröfða. Allt á einum stað. BL Sæfaröfða.
5: Ertu enn að bera á pallin á hverju ári? Jötun trepið pallaolía alltaf 30 ára ending. Nú á 25% afslætti. Húsasmiðjan.
6: Afmælisprengjan hafin. Volt fagna 3 árum á Íslandi með geggjuðum tilbúðum frá vinsælum stöðum. Alltaf 40% afslætti.

0: til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að velja málefni. Besti tíminn til að hafa áhrif. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur marathóni Íslandsbanka.
1: Winkler Von, alvöru vatnsvörð fyrir þök, svalir, útitröppur og öll votrými. Einstakt efni fyrir íslenskar aðstæður. Lísabúðin, Stórhæða 21.
2: Nýr MG S6. Rafmögnuð hönnun, tækni og þægindi. BL Sæfarhöfða.
3: Lavor kraftmiklar háþrýstidælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Hér gjafakort Smáralindar. Draumagjöfin fyrir þau sem eiga allskonar en vantar ýmislegt. Hér Smáralind.
5: Heilsudínur, vöggudínur, barnadínur, dínur í hjólísið, tjaldvagnin eða í sumabústaðin. Við hjá Vók fyrir heimilið framleiðum allar gerðir dína. Vók fyrir heimilið, íslensk hönnun og framleiðsla á dínum í meir en 70 ár.
6: Ótakmarka heimanet og farsími á 8.990 krónur. Kosmos.
7: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
8: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
9: Reyndir öryggisverðir á vakt allan sólarhringin í stærstu öryggisstjórnstöð landsins. Fyrir þig. Heimavörn Securitas.
10: Business Central sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Væs.
11: Hvað í matinn? Bacon og kjúklingasúrtegspíta með eplum og karrísósu. Eldum rétt.
12: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is. Húsasmiðjan.
13: Heilsa skiptir máli, svefn skiptir máli, svefn og heilsa með þér inn í daginn.
14: Léttbylgjan, léttu lögin, alltaf.

0: Létt bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
2: Komin tími á nýja glugga. Hágæða danskir gluggar frá Rational og Velfak á frábæru verði. Húsasmiðjan.
3: Nú eru stofu dagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegir sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
4: Þakefni, þakefni, þakefni. Engar verðhækkanir á þakefni út mæ. Nú tíminn til að tryggja þér gæði. Þakefnasala Íslands.
5: Mæ er til heiðurs mömmum. Eigðu stefnumót við mömmu í Sky Lagoon.
6: Við þekkjum og skiljum hvað þarf til að búa til fjárhagslegt öryggi við starfslok. Allians. Tryggir þína framtíð.
7: Ný rafmagnsskrifborð mætti hirsluna, en ódýrar en áður. Kynningaverði í maí, verð frá aðeins 45.000 krónum. Hirslan skeifunni og hirslan.is.
8: Í Æsver Magazine finnurðu heilan heim af vönduðum útivistafatnaði, skóm og fylgjulutum. Æsver.

0: fatnaði, skóm og fylgjulutum. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
1: Ekko bacon pizza. Ekko bacon pizza.
2: Þú verður bara að prófa.
1: Ekko bacon pizza.
2: En ney.
0: Leigusamningurinn þinn að öllum líkindum skráningaskildur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
3: Nú sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum, komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
4: Útiflísadagar í Álfaborg. Mikið úrval af útiflísum á tilboðsverði á útiflísadögum í Álfaborg. Kíktu við í Skútuvoginn. Álfaborg. Allt á gólfið.
5: Ertu í framkvæmdahugleðingum? Hjá SG-verk eru vanir menn í öllu sem kemur að viðhaldi og endurbótum húsa og tréverkis. SG-verk. Þú finnur okkur á Facebook.
6: Erum að taka upp nýjar vörur? Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
7: Risa afmælistilboð á grillum og grillfylgihlutum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
8: Ekki allt plast með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
9: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD-bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
10: Sko, ég lýsi því sem ég láta gera, pósta því á Giggo og giggarinn sækir Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
11: Nýr dagur, nýtt bragð. Kollab með vassmelónu og kaktusaldin bragði komið í verslanir. Kollab, kollagen, koffín, sykurlaust.
12: Áttu eftir að kaupa miða, potturinn stefnir í 2300 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
13: Segðu holunum stríð á hendur með nýjum högdeifum og gormi. Arctic Trucks, Klettálsi 3.
14: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
15: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallin. Húsasmiðjan.
16: Lindex hefur opnað í Kringlunni. Kíktu til okkar í nýja verslun á annarri hæð. Lindex.
17: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta Léttbylgjan.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Fleiri hestöfl í heyskapinn. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Sumir flækja þetta, aðrir kunna þetta. Preppa, grilla og njóta. Sumar grillið með Ali.
3: Njóttu og narslaðu. Það komið nýtt bíókropp með piparbrjósik. Þú bara verður að smakka. Nói Sirius.
4: Hér svarið við smurningunni. Nýttuður sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuðaðlum Toyota til 22. mæ. Toyota. Engin mandamál. Bara lausnir.
5: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komd á dínudaga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma. Láttu drauminn rætast.
6: Þegar ég segi net, segið þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
7: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
8: Allt til hreinsunar á vatni. Síur, síuhús og ufafljós. S-Hermann, Kyrjarhöða 2 og s-hermann.is
9: Hæ, þetta Raggi í Of Monsters and Men. Við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala hafin á tix.is
10: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
11: Nú eru síðustu forvöð að tryggja sér Dacia Bigster á gamla verðinu. Fjórhjóladrifin rúmgóðan fjölskyldujeppa þar sem falleg hönnun, fjölhæfni og sparneytni í fyrirrúmi. Kondu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfraða.
12: Góðan daginn, svartu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
0: Léttbylgjan, léttu lögin.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
2: Ertu með vegabréf? Ekki gleyma stimpla á næstu N1 stöð. Glaðningar og glæsilegir vinningar í allt sumar. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
3: Bókað stund fyrir áföll sem erfast í skuggasundum undir fullu tungli fram í tíman undir brennandi sól í nafnlausri borg. Bókað stund fyrir bók.

0: Vincent. Gefðu tímalaust augnablik. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
1: Skapaðu framtíðina í HR. Frábær aðstaða, tengslu atvinnulífið og persónuleg nemendaþjónusta. Sæktu nám í Háskólum í Reykjavík fyrir 5. júní.
2: Útskriftargjafir í úrvali. Penninn Eymundsson.
3: Ertu laus núna og bíllinn enn á vetradekkjónu? Hjá okkur óþarfi að panta tíma. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.
4: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Pallaefni, fura, bambus, hýta með höndlaður, askur og fleira. Húsasmiðjan.
5: Ekki komin tími á að vinahópurinn hafi dálítið gaman? Okki, hlökkum til að sjá okkur.
6: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
7: Þetta léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Fleiri hestöfl í heyskapinu. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Gagn og gaman með IKEA PS. Væntanleg 21. maí.
3: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónustan. Allt á einum stað. Fjörður verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
4: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átjón kóboi, blágata, beintir neðan bíkó.
5: Hemill þjónar þér.
6: Hækkaðu sumarlaunin. Ef þú skráir þig í viðbótarlífeyrissparnað, þá færðu sjálfkrafa launahækkun. Kynntu þér viðbótarlífeyrissparnað. Við erum betri saman. Landsbankinn.
7: Cube rafhjólin eru komin. Cube rafhjólin eru í sérflokki og hafa sannað sig við íslenskar aðstæður. TRI Verslun. Suðurlandsbraut 32. 108 Reykjavík. TRI.is
8: Nú eru stofu dagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegi sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
9: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
10: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem að þarft innan tísku, barnaveru, íþróttasnýrstuveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
11: Eldum saman. Krispí kjúklingavefja með fersku grænmeti, piparmajó og piparosti. Eldum rétt. Þrýfum garðinn saman. Bíkó.
12: Safnaðu kröftum og kláraðu verkið. Goði. Best í nesti.
13: Það opið í dag hjá okkur á Krókhálsinn. Komdu og reynsluvæktu. Askja.
14: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
15: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta er Léttbylgjan.

0: Bylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Fleiri hestöfl í heyskapinn. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.

0: Shy Girl í Hörpu 4. nóvember. Hér við burður á Iceland Airways. Miðastala hefst á föstudag, klukkan 10. Joey Christ og Alaska hita upp. Fossölur og afslættir fyrir Iceland Airways passa hafa. Iceland Airways.
1: Hvað í matinn? Bacon og kjúklingasúrtekspita með eplum og karrísósu. Eldum rétt.
2: Ekki missa af risa taxfrítögum. Taxfrí afsláttur af snyrtivörum, leikföngum, fötum, skóm, búsáhöldum og gjafavöru. Hagkaup.
3: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert gull.
4: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking léttöl.
5: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabragði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. Seven.
6: Komdu í glæsilega verslun Lindex í Kringlunni og skoðaðu úrvalið á lindex.is.
7: Fjörukráin. Heimilismatur alla virka daga frá 11.30 til 15. Fjörukráin.
8: Flísahellur er góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vitt flísaverslun.
9: Heyrðu umskiptin. Fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is Kobói.
10: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilboðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
11: Léttbylgjan. Léttu lögin. Alltaf.

0: Bylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
2: Sumarblóma markaður 20-30% afslátt af öllum sumarblómum, garðblöndum og trjáblöndum. Húsasmiðin og Blómavall.
3: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
4: Áttu eftir að eignast hraðskreiðan sportbíl? Áttu eftir að skotta stáunum upp og niður Þýskaland án hraðatakmarkana? Áttu eftir að kaupa mína? Potturinn stefnir í 2300 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
5: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
6: Ertu að leita nýju rúmi? Í dag miðvikudag frá 4-6 er sjúkraþjálfari í verslun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30.
7: Skiptu aðeins umhverfi og nýttu þér úrval áfangastaða og flugtíma okkar til Skandinavíu. Spásseraðu huggulegt stræti, njóttu skapandi listasennu eða leiktu við þitt innra barn í Tívolí. Icelandair.
8: Þú finnur reiðhjól fyrir börnin í Bíkó.
9: Leigusamningurinn þinn að öllum líkindum skráningaskyldur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
10: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
11: Okkar vinsælustu bílar nú á einstöku sértilboði. Kíktu við á Laugaveginn. Hekla.
12: Við aðstöðum þig við valið á útskriftagjöfinni. Tökum vel á mótið þér í Silfursmára 8. Bæ Ell. Skartgripir bæ Lovisa.
13: Gleðilegt veiðisumar. Vesturöst, þar sem veiðidótið fæst.
14: Á Íslandi reynir á allt. Það rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna verði okkar málarar jötun, akril, múrmálingu utanhús. Húsasmiðjan.
0: Létt bylgjan. Léttu lögin. Alltaf.

0: Þetta er Reggi of Monsters and Men og við ætlum að hafa tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is.
1: Carglass hefur opnað á Íslandi. Erum með starfsemi í 44 löndum og erum sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Kíktu við hjá okkur í Dalsfreyni 20. Carglass Repair,
2: Carglass Replace. Sumarblómamarkaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum Húsasmiðun og Blómavall
3: Við getum fækka krabbameinum Hjá okkur færðu traustar upplýsingar lífsvenjur sem draga úr krabbameins áhættu Krabbameinsfélagið Því lífið liggur við
4: Nú eru síðustu forvöð að tryggja sér Dacia Bigster á gamla verðinu Fjórhjóladrifin rúmgóðan fjölskyldujeppa, þar sem falleg hönnun, fjölhæfni og sparneytni í fyrirrúmi. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfraða.
5: Fjölbreytta sparnaðaleiðir á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þeir.

0: Sjáumst í fróðu disk og þvotti. Löður.
1: Sofðu betur. 75 ára afmælistilboð í vók fyrir heimilið.
2: Það opnar klukkan 11. Alla daga á Lebowski bar.
3: Gluggaþvottur. Glersýn.
4: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
5: Lifandi tónlist alla fimmtudaga. Bjórgarðurinn. Þórunartúni 1.
6: Fíbo og baðplöðurnar fast hjá Þótt Þorgrímsson Ármúla.
7: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta er Léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
2: Star Wars í aftur á hvítatjaldið. The Mandalorian and Grogu.
3: Gangsters, war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
2: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ á.
3: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
2: The Mandalorian and Grogu kemur í bíó 21. maí. Forsala hafin.
4: Astasanþin frá iSerbs beitir einstaka vörn gegn geislum sólar. Taktu Astasanþin með í sólina og húðin verður sterk og glóandi. Öfluvirkni með íslensku Astasanþin frá iSerbs.
5: Nýr Honki EHS 5. Glæsileg hönnun. 100% rafmagn, fjórhjóladrifin, kraftur og lúxus. BL Sæfaröfða.
6: Vertu þú sjálf, vertu Bella Donna. Alltaf eitthvað nýtt og spennandi. Skelltu þér inn á netverslun belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Bella Donna.
7: Bílsson verstaði. Þjónustu skoðanir, smurðjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
8: Allt fyrir stóreldús og fagfólk. Bak og veslunatækni.
9: Vaknaðu afmæli Bauhaus. Afmælis tilboð á verkfærum, málningu og parketti í takmarkaðan tíma. Ekki láta risa afmælisblað Bauhaus framhjáðu fara. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
10: Hvað betra en að muna eftir sparinestunni í skólanum? Jú, að muna eftir sparinestunni í skólanum með 50 milljónir í vasan. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
11: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
12: Ertu að leita nýju rúmi? Í dag, miðvikudag frá 4 til 6 sjúkraþjálfari í verslun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30.
13: Ekki missa af risa taxfrídögum. Taxfrí afsláttur af snyrtivörum, leikföngum, fötum, skóm, búsáhöldum og gjafavöru. Hagkaup.
14: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is.
15: Ekki sækja með þér sama umhverfið. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
16: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með teyja.
17: Eldum saman í kvöld. Eldum rétt.
18: Hádegin á Fröken Reykjavík eru engu öðru lík. Fröken Reykjavík, Kitchen and Bar, Lækjargötu 12.
0: Þetta Léttbylgjan.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Fleiri hestöfl í heyskapinu. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
3: Vinnur þú fjölskylduferð í Legoland í vegabréfaleik? Enn eitt vegabréf. Ertu með? Enn eitt.
4: Þú getur keypt dekk í spjallverslun BL á bl.is og bóka dekkjaskipti og nýja dekkjaverstaðinu okkar á Sæfrauða. Allt á einum stað. BL Sæfrauða.
5: Ertu að leita nýju rúmi? Í dag, miðvikudag frá 4 til 6 sjúkraþjálfari í verslun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30.
6: Förum saman í frí.
7: Verum saman í svo.
6: Reykjum neistan á mý.
7: Förum í útinu. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
8: Cube rafhjólin eru komin. Cube rafhjólin eru í sérflokki og hafa sannað sig við íslenskar aðstæður. TRI Verslun. Suðurlandsbraut 32. 108 Reykjavík. TRI.is
9: Hvað betra en að muna eftir sparinestin í skólanum? Jú, að muna eftir sparinestin í skólanum með 50 milljónir í vasan. Hafðu heppnina

0: gagnamagn, engin geimvísindi og fyrsti mánuður frýr. Kosmos.
1: Bónusréttur mánaðarins girnilegt beikon og tómatpasta með ostasósu. Bónus, með þér í liði.
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
3: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
4: Komdu í HR. Sagt grunnnám í háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
5: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft í Bíkó.
6: Bílavararhlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
7: Skrúb. Gluggarhreinsun. Skrúb.is.
8: Hann grillar kjöt. Hann kveikir varðeld. Hann útilegumaðurinn.
9: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingar góð. Kjaran.
10: 200 vörur á sama verði og í prís í krambúðanum allt land.
11: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
12: Þú far réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
13: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
14: Varahlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílinn. Stilling.
15: Vertu tilbúinn í ferðalagið. Ferðavörur í miklu úrvali. Arctic Trucks, Klettholsi 3.
16: Þetta er Léttbylgjan.

0: Snakko ítífa, voga ítífa, gerir allt betra.
1: Við skilgreinum fullkomin nætursvefn þegar við erum full af orku klukkan fjögur seinni part dags. Þú færð hestens í verslun betra baks. Við tökum vel á móti þér.
2: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Traustur vélakostur og úrvals þjónusta einkun sem við erum stolt af. Armar, sími 565-4646.
3: Uniconta bókhaldskerfið sem fer sigurförum heiminn. Það hefur aldrei verið einfaldara að skipta bókhaldskerfi. Prófaðu Uniconta.
4: Vertu með Bauhaus í afmælisfögnuði. Njóttu gæða tilboða á öllu sem þar fyrir verkefni þín. Verslaðu núna og sparaðu stórt. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
5: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking léttöl.
6: Áttu eftir að kaupa miða, potturinn stefnir í 2300 milljónir. Víking Lottó, alla miðvikudaga.
7: Komdu á aktu taktu. Grillu samloka á franskar, aðeins 999 krónur.
8: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
9: Máltíð dagsins í boði alla daga. Grýttu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
10: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
11: Ég þarf að láta skipta þak. Hver gerir það?
12: Bygging og viðhald.
11: Gluggarnir mínir leka. Hverjir laga það?
12: Bygging og viðhald.
11: Hvar get ég fengið frítt verðmat?
12: Bygging og viðhald. Bygging og viðhald, frítt verðmat og fagleg þjónusta.
13: Logoflex. Þak, gluggar. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
14: Lækkaðu forgjöfuna með okkur. Örninn Golfverslun, Faxafinni og örninngolf.is.
15: Er útskriftarveisla framundan? Skoða úrvalið á partyland.is.
16: Carglass hefur opnað á Íslandi. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum.
17: Carglass repair, Carglass replace.
18: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárjón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
19: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
20: Ég vil fisk á diskinn minn, takk. Fiskbúðun Hafberg.
21: Doktor Leðurkassin íslensk framleiðsla og innheldur allt sem leðrið þitt þarf til að vera hreint og vel nært, hvort sem í bílnum eða á heimilinu. Doktor Leður, bestur í leðri.
22: Við gerum stutt hlé á fyrirlestrinum svo þú getur sett í vél. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
23: Geymslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í boði, stolpigámar.is.
24: Löður XL á einhellu glæný snertileg stöð sem tekur bíla sem eru alltaf 2,7 metrar á hæð. Löður.
25: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Fleiri hestöfl í heyskapinu. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
3: Ertu enn að bera á pallin á hverju ári? Jötun trepið pallaolía alltaf 30 ára ending. Nú á 25% afslætti. Húsasmiðjan.
4: Business Central sveigjanlegt, notendavænt og örugt viðskipta á bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband og við hjálpum þér að finna pakka sem hentar þínu fyrirtæki. Næsta skref örugt. Næsta skref Vice.

0: þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp á póstinum allt land.
1: Leggjum grunn að góðu sumri. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
2: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
3: Fjölmargir viðburðir á listahátíð Reykjavík 30. maí til 14. júní. Kynntu þér dagskrána á listahátíð.is og nældu þér í miða á sýningar og tónleika.
4: Hekla flytur í nýjar höfuðstöðvar í Garðabæ í sumar. Við bjóðum Volkswagen ET4, Skoda Elrock og Audi Q4 á sértilboði. Kíktu á Laugaveginn. Hekla.
5: Glæsilegt útskriftatilboð af sængum, kottum og sænguverasettum. Alltaf 30% afsláttur. Dún og Fyður, Laugavegi 86.
6: Ertu að leita nýju rúmi? Í dag, miðvikudag, frá 4-6 sjúkraþjálfari í verslun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30.
7: Gaspumpur á lok og hlera. Gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is.
8: Húsgagnardagar í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
9: Sumarblóma markaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðblöndum og trjáblöndum. Húsasmiðun og blómavall.
10: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
11: Opið allan sólarhringin í bílaapótéki Lyfjavals í Hæðarsmára.
12: Skurðar og slípiskífur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is. Ekki missa af risa taxfrídögum í Hagkaup.
13: Lindex hefur opnað í Kringlunni. Kíktu til okkar í nýja verslun á annari hæð. Lindex.
14: Komdu á Metro. Frí áfyllinga gosi.
15: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskrifta veislur. Farðin á kokkarnir.is.
16: Kynntu þér Vaffjavaff lífyristrynguna á Vaffjavaff.is. Framtíð sem þú getur treysta.
17: Með réttu verkfæri verður garðvinnan léttari og þú finnur þau í Bíkó.
18: Léttbylgjan, léttu lögin, alltaf.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
2: Sláttu vélar, Alco, Texas, Works, Black og Decker, allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan.
3: Áttu eftir að taka þér ársfrí til að núllstilla þig, fara til Indlands og stunda jóga eða setjast á fjallstind í Tíbet. Áttu eftir að kaupa miða, potturinn stefnir í 2300 milljónir, Viking Lotto alla miðvikudaga.
4: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
5: Vanda þig nýjar dýnur í hjólísið? Nú eru dýnudagar hjá okkur í Vók fyrir heimlið og því tilvalið að gera góð kaup fyrir sumarið. Vók fyrir heimlið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og Vók.is.
6: Shy Girl í Hörpu 4. nóvember. Hér við burður á Æsland Erics. Miðansala hefst á föstudag, klukkan 10. Joey Christ og Alaska hitta upp. Forsölur og afslættir fyrir Æsland Erics passa hafa. Æsland Erics.
7: Ný rafmagnsskrifborð mætti hirsluna, en ódýrar en áður. Kynningaverð í maí, verð frá aðeins 45.000 krónum. Hirslan skeifunni og hirslan.is.
8: Nýr MG S6, fjórhjóladrifin og rafmögnuð hönnun. Glæsilegur jeflingur þar sem öryggi, tækni og þægindi eru í fyrsta sæti. BL Sæfaröða.
9: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG Verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á MHG.is.

0: allt fyrir borðstofuna. 20-40% afsláttur af borðstofuhúsgögnum. Sjáumst í næstu verslun Ylva og á ylva.is. Ótakmarkað gagnamagn. Engin geimvísindi. Kosmos.
1: Winkler Vol, vassvörð sem hefur reynst einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Svalagól, útitröppur, iðnaðagól, kæligeimslur og mjólkurhús. Flísabúðin, Stórhöða 21.
0: Kollab með vassmelónu og kaktusaldinbræði komið í verslanir. Kollab, kollagen, koffín, sykurlaust.
2: P. Karlsson býður mikið úrval af stór glæsilegum húsbílum. pkarlsson.is
3: Nú eru stofu dagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegi sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
4: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
5: Orvis, öndunarböðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugaði 178. Sérverslun veiðimannsins.
6: Neyslugeymar í ferðahýsi. Bílanaust og bílanaust.is.
7: Nú geturðu borgað með Netgíró í Atlansolíu appinu. Atlansolía. App lykillinn að lægra verði.
8: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með Teyja.
9: Allt til hreinsunar á vatni. S. Hermann, Hynjarhöða 2 og sherman.is.
10: Komdu skoðaðu Jack, nýtt og spennandi rafbílamerki á Íslandi, Suzuki, skeifunni 17.
11: Rennur hreinsun, glersýn.
12: Ertu búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Bjeltindar.is
13: Nýlfisk háþrýstidælur 20% afsláttur, Húsasmiðjan.
14: Létt bylgjan, léttu lögin, alltaf.

0: Létt bylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Fleiri hestöfl í heyskapinn. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
3: Þú færð Napóleon gasgrillin í Bíkó.
4: Nú eru sumardagar í betra bæki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum, komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
5: Allt þetta gómsæta grænmeti ræktað í næstu sveit. Íslenskt grænmeti. Þú veist hvaðan það kemur. Sölufélag garðyrkjumanna.
6: Hér er gjafakort Smáralindar. Drauma gefin fyrir þau sem þú elskar, en getur ekki lesið hugsanir hjá. Hér er Smáralind.

0: Pink.
1: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðin og Blómavall.
2: Bókaðu sól í sumar. Bókaðu sól og sand á milli tanna á sumarferðir.is.
3: Allt fyrir ástríu kokka landsins. Bak og verslunatækni, Draghálsi 22, bft.is.
4: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
5: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyldu allt sem að þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
6: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komdu á dínu daga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
7: Neyslugeymar í ferðahýsi. Bílanaust og bílanaust.is.
8: Er staffatjám fljótlega? Okki er kannski bara málið.
9: Forerunner snjall æfingaúrið frá Garmin. Það eru skrefin sem móta þig. Garmin búðinu öfurfarfi Garmin.is.
10: Góður kennari eflist við það að finna áhuga nemenda og nemendur eflast við að finna áhuga hins góða kennara.

0: Velkomin í Háskóla Íslands.
1: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, skeifinu 2 og Heyrjarhöfða 9.
0: Flísahellur er góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vítt flísaverslun. Allt fyrir vorverkin, áburður, garðverkfæri, blómapottar. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
2: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is
3: Þegar tími verður að gjöf. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
4: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimili þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.

0: á lindex.is.
1: Við þrýfum bílinn þinn af utan sem innan. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjarlind 2. Bílinn þinn á það besta skilið.
2: Útsalan hafin. Alltaf 50% afsláttur. Modern, Faxafeni 10, modern.is.
3: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta er Léttbylgjan.

0: Léttbylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
2: Áttu eftir að taka þér ársfrí til að núllstilla þig, fara til Indlands og stunda jóga eða setjast á fjallstind í Tíbet. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 2300 milljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
3: Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
4: Rétti andinn er notalegt útisvæði með teppum til öryggis. IKEA.
5: Leyskin, vinnur þú ferð til New York á sjálfan úrslitaleikinn á HM? Fáðu leys, skannaðu kóða. Og hver veit, það getur allt gerst í fótbolta með leys. Opinberum styrktaraðila HM 2026.
6: Rafmagnslaus, bensínlaus eða sprungið dekk. FIB aðstoðar félagsmenn og við erum á vaktinni allan sólarhringinn. Kynntu þér kostina á fib.is.
7: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
8: Snertilausa þvottastöðin okkar á Dalvegi er nú opin allan sólarhringinn. Löður.
9: Pallaefni, fura, bambus, hitameðhöndlaður askur og fleira. Húsasmiðjan.
10: Dr. Leðurkassin er íslensk framleiðsla og innheldur allt sem leðrið þitt þarf til að vera hreint og vel nært, hvort sem í bílnum eða á heimilinu. Dr. Leður, bestur í leðri.
0: Þetta er Léttbylgjan.

0: Léttbylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Það aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.

0: Þangað stund fyrir framhjáhaldi sveit á fastandi maga í ástarævintýri á 19. öld með pípu í munnvikinu á Eyðeyju. Bókað stund fyrir bók.
1: The Irishman Pub á Klapparstíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
2: Risa afmælisblað Bauhaus komið út. Fyndu bestu tilboðin á verkfærum, parketti og fleiri vörum á afmælistilboðin. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Við höfum komið af og gengið í gegnum fjölda stórra atburða í tímans rás og alltaf staðið við skuldbindingar okkar. Allians. Tryggir þína framtíð.
4: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komd á dínudaga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma. Láttu drauminn rætast.
5: Áttu eftir að kaupa miða, potturinn stefnir í 2300 milljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
6: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Létt bylgjan, léttu lögin, alltaf.

0: Bylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
0: Hekla flytur í nýjar höfuðstöðvar í Garðabæ í sumar. Við bjóðum Volkswagen ID4, Skoda Elroq og Audi Q4 á sértilboði. Kíktu á Laugaveginn. Hekla.
2: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjómin frá MS. Gott í matinn.is
3: Tryggðu þér gott sumar í sumar. Borgarsumar, sólarsumar, strandsumar. Bókaðu núna og njóttu þess að hlakka til. Æslandir.
4: Á Íslandi reynir á allt. Það rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna verði okkar málarar jötun, akril, múrmálingu utan hús. Húsasmiðjan.
5: Háskólinn í Reykjavík tekur vel á móti þér. Sagtum fyrir 5. júní.
6: Fræðandi gjafir fyrir stúdenta sem halda að þeir viti allt. Penninn Eymundsson.
7: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
8: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilbúði. Lebowski bar.
9: Ertu laust núna og bíllinn enn á vetardekkjónum? Hjá okkur óþarfi að panta tíma. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.
0: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta Léttbylgjan.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Fleiri hestöfl í heyskapinu. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Shy Girl í hörpu 4. nóvember. Hér við burður á Iceland Airwaves. Miðnustala hefst á föstudag, klukkan 10. Joey Christ og Alaska hitta upp. Fossölur og afslættir fyrir Iceland Airwaves passa hafa. Iceland Airwaves.
3: Ekki mikla þetta fyrir þér. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
4: Nú á matseðli í IKEA. Nautaloka með sveppum, lauk, bernisós og franskum á 895 krónur og grísasnitsel með smelki, rauðkáli og grænum baunum á 1495 krónur. Gríftu tækifærið. IKEA.
5: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking léttöl.
6: Veistla framundan. Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistarin, síðan 1977.
7: Ekki missa af risa taxfrídögum í Hagkaup.
8: Garðverkfæri, fullt af tilboðum í sumarblaðinu okkar. Húsasmiðjan, við björgum sumarinu.
9: Íslenskar sögur fyrir alla. Sagnaland, þín íslenska hljóðbókaveita. Velkomin í Sagnaland.
10: Sumir flækja þetta, aðrir kunna þetta. Preppa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.
0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
2: Formúla 1 komin aftur. Eftir hlé, stilla liðin sér upp á ný og á toppnum eitthvað sérstakt í uppsiglingu. Þrjú lið ráða ríkjum í topp 6. Getur Mercedes haldið dampi? Tímabilið rétt að byrja. Horfðu á Formúla 1 á Viaplay.
3: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó. Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfu, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull. Flott föt fyrir flottar konur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
4: Vegabréfin eru mætt. Sjáumst á enn einum í sumar. Enn eitt vegabréf. Ertu með? Enn eitt.
5: Vantar þið grill á pallin eða í útileguna? Þú færð Webergrillin í Elko. Elko.
6: Lionsbot robótar fyrir ræstinguna. Rekstrarvörur vinna með þér.
7: Flísahellur góð lausn fyrir svalirnar og garðin. Þær færðu í vitt flísaverslun.
8: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is. Húsasmiðjan.
0: Þetta Léttbylgjan.

0: Áttu eftir að ná almennilega tökum á tennis? Áttu eftir að fara og fylgjast með Wimbledon-mótinu og opna ástralska og opna bandaríska með öllu hinu fína fólkinu? Áttu eftir að kaupa miða? Potturinn stefnir í 2.300 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
1: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum Húsasmiðjan og Blakk og dekkar
2: Ekki missa af risa taxfrítögum Taxfrí afsláttur af snyrtivörum, leikföngum, fötum, skóm, húsáhöldum og gjafavöru Hagkaup
3: Leyskynnir, HM nálgast og einn heppin leysunandi vinnur ferð fyrir tvo til New York á sjálfan úrslita leikinn Kanski þú með leys.
4: Taktu spjalli við þjónustufulltrúa sparisjóðsins og farðu við fjármálin. Nánar á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
5: Nú eru stofu dagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegi sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
6: Á að smíða pall í sumar. Gerum þetta saman. Bíkó.
7: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Segðu holunum stríð á hendur með nýjum höggdeyfum og gormi. Arctic Trucks, Klettálsi 3.
8: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
2: Áttu eftir að framleiða bíómynd eftir hugmyndinni sem búin að vera allt of lengi í kollinum. Áttu eftir að ráða leikstjóra og fræga leikara. Áttu eftir að fá tilnefningu til Óskarsins. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 2.300 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
3: Sumarblóma markaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðblöndum og trjáblöndum Húsasmiðun og Blómavall
4: Afmælisprengjan hafin Volt fagna 3 árum á Íslandi með geggjuðum tilbúin frá vinsælum stöðum

0: start innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
1: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum, komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
2: Leigusamningurinn þinn er að öllum líkindum skráningaskyldur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
3: Cube rafhjólin eru komin. Cube rafhjólin eru í sérflokki og hafa sannað sig við íslenskar aðstæður. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is
4: Ali Bacon. Alvöru bacon. Alvöru bragð. Ali. Þrýfum garðinn saman. Bíkó.
5: Körfubílaleiga. Glersýn.
6: Þetta léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo. Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
2: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
3: Sumarblómamarkaður, 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, húsasmiðun og blómavall.
4: Krabbamein snertir okkur öll. Krabbameinsfélagið tryggur bakhjarl allt land þegar lífið tekur óvænta stefnu. Krabbameinsfélagið, því lífið í

0: Búðu þig undir vörulínu sem rúllar, andar, ruggar og kíkir. IKEA PS er væntanleg 21. maí.
1: Dreymir þið fasteign á Spáni og Tenerife? Novus Habitat sérhæfir sig í nýbyggingum á Tenerife og Costa Blanca svæðinu á Spáni. Skoðaðu úrvalið á novushabitat.is. Novus Habitat, fasteignir á Spáni.
2: Lindex hefur opnað í Kringlunni. Kíktu til okkar í nýja verslun á annari hæð. Lindex.
3: Úrval af Orvis gæða veiðivörum á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178. Vesturöst.is.
4: Áttu eftir að kaupa miða, potturinn stefnir í 2300 milljónir. Víking Lottó, alla miðvikudaga.
5: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilbóðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
6: Létt bylgjan, léttu lögin, alltaf.

0: Bylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
2: Allt fyrir borðstofuna. 20-40% afsláttur af borðstofuhúsgögnum. Sjáumst í næstu verslun Ylva og á ylva.is.
3: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
4: Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. Leggjum grunn að góðu sumri. BMW-allá.
5: Það vantar alltaf eitthvað. Opnum snemma, lokum seint. Krambúðin.
6: Vanda þak ekki bara útlit, það öryggi. Bygging og viðhald eru sérfræðingar í þakskiptum og bjóða frítt verðmat. Fagmennska sem sést og endist. Bygging og viðhald.
7: Það siglt í Landeyjahöfn og sumarið komið til Eyja. Komdu á Matey sjávarréttahátíðina helgina. Upplifðu einstaka sjávarrétti, stemningu og heimsklassa matreiðslu. Bókaðu borð á visitvestmanneyjar.is.
8: Blákorn, graskorn og gróðumold. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
9: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
10: Þú færð allt fyrir golfaran hjá okkur. Örninn golfverslun og örninngolf.is.
11: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar. 7 Up Pink.
12: Ég held að verði daldið gaman helgina. Sjáumst þá okki.
13: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, Skorri Bílsöða.
14: Í útvarpinu, á netinu og í Bylgju appinu. Þetta léttbylgjan.

0: sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
1: Taktu spjalli við þjónustufulltrúa Sparisjóðsins og farðu við fjármálin. Nánar á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og

0: Létt bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
2: Finndu muninn á verðinu. Munurinn Bónus.
3: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
4: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið.

0: beint á fundin. Pantaðu veistlubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
1: Vorverkin bíða. Þú fær garverkveri með 15-20% afslætti í apríl og maí. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
2: Nýr Honki EHS 5. Glæsileg hönnun, 100% rafmagn, fjórhjóladrifin, kraftur og luxus. BL Sævarhöfða.
3: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komdu á dínudaga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
4: Gefðu vellíðan endurnærandi dekustund. Gefðu óskaskrín. Kvöldmaturinn býður þín heima. Eldum rétt. Þú finnur reiðhjól fyrir börnin í Bíkó.
5: Ekki sækja með þú nennir ekki sveitina. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júni.
6: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
7: Löður XL á Einhellu glæný snertileg stöð sem tekur bíla sem eru alltaf 2,7 metrar á hæð. Löður.
8: Léttbylgjan. Léttu lögin. Alltaf.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Taktu þátt í afmælisgleði hjá Bauhaus. Risa afmælisblað Bauhaus má finna inn á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum, komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
4: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
5: Nú þarftu ekki að fara heim til að taka á móti pakka eða sendingu. Heima vörn Securitas.
6: Sykurlaust 7-Up með fersku og bleiku límónu og hindberjabræði. Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7-Up
7: Almería er draumastaður fjölskyldunar og verðlagið svo hagstætt. Úrval útsýn undir ís.
8: Þarf að hrista hópinn saman? Komdu með þinn vinnustað í kokteilaskólan og lærðu að búa til geggjaða kokteila. Allar upplýsingar á kokteilaskólin.is.
9: Hjólburur á frábæri verði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
10: Besti tíminn fyrir góð málefni. Besti tíminn fyrir samtök, styrktarfélög og réttindabaróttur. Besti tíminn fyrir allt.

0: Verðhækkanir á þakefni út maí. Nú er tíminn til að tryggja þér gæði. Þakefnasala Íslands.
1: Komdu í glæsilega verslun Lindex í Kringlunni og skoðaðu úrvalið á lindex.is. Brotin framrúða. Við hjá Carglass erum sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum.
2: Carglass Repair, Carglass Replace.
1: Pantaðu lifin þín á lifjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringin.
3: Fiskur, fiskur, fiskur. Fiskbúðin Hafberg.
4: Sumarblóma markaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðun og Blómaval.
5: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
6: Þetta er Léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
2: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komdu á dínudaga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
3: Sumarblóma markaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðblöndum og trjáblöndum. Húsasmiðun og blómavall.
4: Hér gjafakort Smáralindar. Draumagjöfin fyrir þau sem þú elskar, en getur ekki lesið hugsanir hjá. Hér Smáralind.

0: koffín, sykurlaust.
1: Glæsilegt útskriftatilboð af sængum, kottum og sænguverasettum. Alltaf 30% afsláttur. Dún og fyður, Laugavegi 86.
2: Það silt í Landeyjahöfn og sumarið komið til eyja. Komdu á Matey sjávarréttahátíðina helgina. Upplifðu einstaka sjávarrétti, notalega stemningu og heimsklassa matreiðslu. Bókaðu borð á visitvestmanneyjar.is.
3: Húsgagnadagar í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
4: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegir sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
5: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
6: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
7: Engin búðarferð, ekkert mál. Eldum rétt. Sagnaland ný hljóðbókaveita sem setur þig og rithöfunda í fyrsta sæti. Velkomin í Sagnaland.

0: lifandi tónlist alla fimmtudag. Bjórgarðurinn, Þórunnartúni 1.
1: Allar stærðir og gerðir af gámum til sölu eða leigu, stolpigámar.is.
2: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar, allt fyrir pallin. Húsasmiðjan.
0: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta er Léttbylgjan.

0: Léttu lögin alltaf.
1: Fleiri hestöfl í heyskapinu. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus. Með þér í liði.
3: Winkler One er umhverfisvænt viðgerðarefni fyrir bök, svalir og öll votrými. Auðvelt í notkun og hentar einstaklega vel fyrir íslenskar aðstæður. Lísabúðin, Stórhöða 21.
4: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu? Kíktu á limtrévirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrévirnet.
5: Rjómaostarnir frá MS smellpassa við öll tilefni. Veldu þitt rjómaostatilefni.
6: Komdu skoðaðu Jack, nýtt og spennandi rafbílamerki á Íslandi, Suzuki, skeifunni 17.
7: Ný rafmagnsgreipor mætti hirsluna, en ódýrar en áður. Kynningaverð í maí, verð frá aðeins 45.000 krónum, hirslan skeifunni og hirslan.is.
8: Háskóli meir en hús, upplýsingar og fræðsla. Háskóli samfélag. Umsóknarfrestur í Háskólanum á Akureyri til 5. júní. Gríptu tækifæri núna á unag.is. Háskólinn á Akureyri.
9: Okkar þjóðhátíð klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
10: Komdu á aktu taktu. Grillu samloka á franskar aðeins 999 krónur.
11: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með Teyja.
12: Lífgaðu upp á pallin með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
13: Sláttu vélar, Alco, Texas, Works, Black og Decker, allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan.
14: Skrúb, sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
15: Vissuskápar og verðmætaskápar í úrvali á vesturöst.is. Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.
16: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimbo.
0: Létt bylgjan, léttu lögin, alltaf.

0: Létt bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
2: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
3: Missa af risa taxfrítögum. Taxfrí afsláttur af snyrtivörum, leikföngum, fötum, skóm, búsáhöldum og gjafavöru. Hagkaup.
4: Útiflísadagar í Álfaborg. Mikið úrval af útiflísum á tilboðsverði á útiflísadögum í Álfaborg. Kíktu við í skútuvoginn. Álfaborg. Allt á gólfið.
5: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum, komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
6: Kollab með vassmelónu og kaktusaldin bragði komið í verslanir. Kollab. Kollagen, koffín, sykurlaust.
7: Þrífðu pallið núna og láttu hann forna. Svo kemur sólin, þá berðu á. Kröftu í pallahreinsirinn og efnisríka pallaolían frá Nordsjö pottþétt tvenna. Sérefni, betri efni.
8: Ekki eyða þremur sólarhringum á önn í umferðinni. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
9: Íslenskar paprikur. Þú veist hvaðan þær koma. Sölufélag garðyrkjumanna.
10: Törtúvax bílahreinsivörur í Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
11: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
12: Brimborg, auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
0: Þetta er Léttbylgjan.

0: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is, Húsasmiðjan.
1: Ótakmarka gagnamagn, engin geimvísindi og fyrsti mánuður frýr.

Leigusamningurinn þinn að öllum líkindum skráningaskyldur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.

0: Það er silt í Landeyjahöfn og sumarið komið til eiga. Komdu á Matey sjávarréttahátíðina nú helgina, 22. og 23. maí. Upplifðu einstaka sjávarrétti, notalega stemningu og heimsklassa matreiðslu. Bókaðu borð á visitvestmanneyjar.is.
1: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft í Bíkó.
2: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.
3: Það útsala í Modern. Fjöldi sýningareintaka úr sal á frábæru verði. Modern, fagsafinni 10.

0: mikið úrval notaðra bíla, allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
1: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta er Léttbylgjan.

0: Léttbylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
2: Nú geturðu borgað með Netgíró í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
3: Ertu að segja mér að ef ég held mínu striki með orkulyklinum, fá ég glaðninga á 3 mánaða fresti og dæli svo frítt? Nice! Orka! Cube rafhjólin eru komin. Cube rafhjólin eru í sérflokki og hafa sannað sig við íslenskar aðstæður. TRI Vestlum. Suðurlandsbraut 32. 108 Reykjavík. TRI.is
4: Þorsknakkin besti bitin af þorskinum. Hann bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitan af þorskinum. Samherji.
5: Gagnameistarinn fyrir stjórnendur og sérfræðinga sem vilja ná tökum á gagnagreiningu og framsetningu með Power BI. Þáttakendum byrst að vinna með eigin gögn. Einstaklega hagnýtt. Lærðu af þeim bestu í faginu. NDVAF Próment.
6: Nýr MGS6, rafmögnuð hönnun, tækni og þægindi. BL Sæfaröða.
7: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
8: Við keyrum garðsettið heim til þín. Frí heimkjörsla á höfuðborgarsvæðinu þegar keypt eru húsgögn fyrir 90.000 krónur eða meira. Sjáumst í Ylfa.
9: Allt til hreinsunar á vatni. Síur, síuhús og ufafljós. S-Hermann, Gyrjarhöða 2 og shermann.is
10: Alvöru gasgrill. Brennandi heitt. 20% afsláttur. Núna. Múrbúðinn. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
11: Vilt þú verða háeringur? Sagt grunnnám í háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
12: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
13: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
14: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
15: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni viðar hjá Slippfélaginu.
16: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegir sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
17: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 milljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla 50 daga. Happdrætti DAS.
18: Og ég held að við séum bara öll að leggja okkur fram við að hjálpa nemendum okkar við að læra þessu þau vilja læra og hjálpa þeim bara uppfylla drauma sína.
19: Við undirbúum fólk fyrir drauma störfin.

0: Ferðavörur í miklu úrvali. Arctic Trucks, Klettholsi 3.
1: Flísahellur er góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vitt flísaverslun.
2: Tímalausar útskriftagjafir. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
3: Skrúb, gluggarhinsun. Skrúb.is.
4: Netöryggi, diplómanám, er spennandi námsbraut sem opnar dyr af eftirsóttum störfum. Lærðu að verja gögn, kerfi og fyrirtæki frá raunverulegum netógnum. NGVAF Promet.
5: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Kemi.is.
6: Okkar vinsælustu bílar nú á einstöku sértilboði. Kíktu við á Laugaveginn. Hekla.
7: Létt bylgjan. Léttu lögin. Alltaf.

0: sjáumst í fróðu disk og þvotti. Löður.
1: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar hagi.is og í öllum verslunum Bíkó. Vertu til

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Fleiri hestöfl í heyskapinu. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
0: Þetta Léttbylgjan.

0: Léttbylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
2: Málsbætur, úrbætur, fébætur, umbætur, miskabætur, skaðabætur. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
3: Speglar, hringlaga, bogadregnir eða langir og mjóir. Samverk smiðjuvegi 2. Samverk.is.
4: Þrífðu pallið núna og láttu hann forna. Svo kemur sólin, þá berðu á. Kröftu í pallahinsirinn og efnisríka pallaoljan frá Nordsjö pott þétt tvenna. Sérefni, betri efni.
5: Þú verð túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
6: Þitt sumar, þín rútina. World class.
7: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuveru Skútuvogi. Skrifstofuveru.is. Við sendum með dropp á póstinum allt land.
8: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum, komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
9: Gefðu vellíðan endurnærandi dekustund. Gefðu óskaskrín.
10: Hjólaðu lengra á trekk rafhjóli. Komdu og prófaðu. Örninn Faxafinni og örninn.is.
11: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
12: Gleðilegt vor! Þú fær garverkfæri með 15-20% afslætti í apríl og maí. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
13: Vantar þig grill á pallinn eða í útilegula? Þú fær Webergrillin í Elko. Elko.
14: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
15: Logoflex. Ljósa skilti. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
16: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta er Léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Fleiri hestöfl í heyskapinn. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo. Við mælum, framleiðum og setjum upp sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbergi. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
2: Ekki allt plast með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.

0: 100%.
1: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.
0: Fyrir stórar stundir í lífinu, gefðu tíma. Mikkelsen 1909, Hafnatorgi.
2: Er bíllinn klár í sumarið? Engar tímapantanir í dekkaskipti. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.
3: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
4: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Dalsraunni 20.
5: Karglas repair, Karglas replace.
6: Við þrýfum bílinn þinn af utan sem innan. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalind 2. Bílinn þinn á það besta skýrð.
7: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappast þig í kvöld.
8: Uniqonta er örugt og öflugt bókhaldskerfi í skýinu. Einfalt í uppfinningu og lagað að þínum þörfum. Prófaðu Uniqonta.
9: Með réttu verkfæri verður garðvinnan léttari og þú finnur þau í Bíkó.
10: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
11: Engin búðarferð, ekkert mál. Eldum rétt.
12: Útsalan er hafin. Alltaf 50% afsláttur. Modern, fagsafinni 10, modern.is.
13: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða, skorri.is.
14: Þetta er Léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
2: Komdu í humarsúpu hjá okkur í dag. Opið frá 11 til 21. Bryggjan, Undavík.
3: Afmælishátíð Bauhaus byrjuð. Nýtt risa afmælisblað með gæðavörum á frábæru verði. Allt frá pallaolíu, parketti, blómum, baðinréttingum, grillum og allt fyrir garðinn á afmælisverði. Afmælisblaðið finnur inn á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
4: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar Hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
5: Rafmagnslaus, bensínlaus eða sprungið dekk. FIB aðstoðar félagsmenn og við erum á vaktinni allan sólarhringinn. Kynntu þér kostina á FIB.is.
6: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
7: Í nærri 200 ár höfum við tryggt að eftirlaunin þín séu í öruggum höndum. Kynntu þér Vaff lífeyristrygginguna á vaffpvaff.is. Framtíð sem þú getur treyst á.
8: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðin og Blómavall.
9: Við keyrum garðsetið heim til þín. Frí heimkeyrsla á höfuðborgarsvæðinu þegar keypt eru húsgögn fyrir 90.000 krónur eða meira. Sjáumst í Ylva.
10: Grilltímabilið hafið. Séð það ekki grillað, séð það ekki borðað. Skilið, grillað upp á weber.is.
11: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veistubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
12: Í Æsver magasín finnurðu heilan heim af vönduðum útivistafatnaði, skóm og fylgjulutum. Æsver, þín útivist, þín ánægja.
13: Nokian dekk með hakka ábyrgð þýði nýtt dekk án endurgjalds ef dekk skemmist. Kynntuðu málið á max1.is.
14: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
15: Fiskur, fiskur, fiskur. Fiskbúðin Hafberg.
16: Flísahellur góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vítt flísaverslun. Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með teygja.
17: Vínil dúkar, vínil parkett, vínil flísar. Forbókjæði, glæsileg hönnun, kjaran.
18: Kælibox, dúkur í fortjaldið og neyslugeymar í ferðavagnin. Bílanaust og bílanaust.is.
19: Trampolínin eru komin. Tvær stærðir, traust og góð, geggjað verð. Húsasmiðja.
0: Létt bylgjan, léttu lögin, allt.

0: Léttbylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Fleiri hestöfl í heyskapinu. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Dreymirðu fasteign á Spáni og Tenerife? Novus Habitat sér hafi sín nýbyggingum á Tenerife og Costa Blanca svæðinu á Spáni. Áralöng umsjón fasteignakaupa fyrir Íslendinga. Skoðaðu úrvalið á novushabitat.is. Novus Habitat, fasteignir á Spáni.
3: Það ekki eftir neina að bíða með að tryggja sér sól og sælu. Skoðaðu áfangastaðin okkar og þú finnur sumar sem nákvæmlega eftir þínu höfði. Icelandair.
4: Bygging og viðhald, bygging og viðhald, bygging og viðhald. Vantar þig nýja glugga? Fáðu frítt verðmat. Bygging og viðhald, bygging og viðhald.
5: Það aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríptu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
6: Winkler One er umhverfisvænt viðgerðarefni fyrir þök, svalir og öll votrými. Auðvelt í notkun og hentar einstaklega vel fyrir íslenskar aðstæður. Lísabúðin, Stórhöða 21.
7: Krabbamein reynir líka á aðstandendur og ótal spurningar og sterkar tilfinningar geta vaknað. Við bjóðum þér ókeypis þjónustu, sálfræðinga, félagsráðgjafa og hjúkrunarfræðinga þegar þörf krefur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
8: Gólfslípi vélar og steypuverkfæri. Vendel, Tangarhöfða 1. Komdu í humarsúpu hjá okkur í dag. Opið frá 11 til 21. Bryggjan, Undavík.
9: Þakefni, þakefni, þakefni. Engar verðhækkanir á þakefni út mæ. Nú tíminn til að tryggja þér gæði. Þakefnasala Íslands.
10: Viltu prófa nám í forritun og finna hvort það liggur fyrir þér? Grunnnámið í forritun til þess. Við köllum það smakkin. Ef þér líkar það eftir 6 vikur, þá heldur þú áfram á forritunabrautinni. Kynntu þér smakkin. NTVAF Promen.
11: Komdu á aktu taktu. Grillu samloka á franskar aðeins 999 krónur.
12: Gleðilegt veiðisumar. Vesturöst, þar sem veiðidótið fæst.
13: Það silt í Landeyjahöfn og sumarið komið til eyja. Komdu á Matdei sjávarréttahátíðina helgina. Upplifðu einstaka sjávarrétti, stemningu og heimsklassa matreiðslu. Bókaðu borð á visitvestmanneyjar.is.
14: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
15: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúskofum. Jysk. Góð tilboð.
16: Kvöldmaturinn býður þín heima. Eldum rétt.
17: Það ekki nóg að komast langleiðina. Stemdu á toppin. Goði. Best í nesti.
18: Sagnaland ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla. Velkomin í Sagnaland.
19: Byrjaðu sumapartíið hjá okkur. Partíland 12. og partiland.is.
20: Vilt þú verða háeringur? Sættum grunnnám í háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
21: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta Léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
2: Bókaðu stund fyrir dulafulla menn á hrollvekjandi stað utan alfaraleiðar án eftirlits í borgarastyrjöld undir rúmi. Bókaðu stund fyrir bók.
3: Hér svarið við smurningunni. Nýttu þér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuðalum Toyota til 20. annars mæ. Toyota. Engin mandamál. Bara lausnir.
4: Geimslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í boði, stolpigámar.is.
5: Þorsknakkin besti bitin af þorskinum. Hann bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitan af þorskinum. Samherji.
6: Vera þín alla tíð. Tímalaus hönnun sem erfist á milli kynslóða. Vera design.is.
7: Fólki með krabbamein á að bjóðast framúrskarandi þjónusta. Óháð búsetu, uppruna og samfélagsstöðu. Við beitum okkur fyrir réttundum fólks með krabbamein.

0: Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
1: Spjótlyftur, skæraliftur og skotbómuliftarar. Örugar og traustar vélar. Nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565-4646. Armar.
2: Halló, þetta er Raggi of Monsters and Men og við ætlum að hafa tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is.
3: Húsgagnardagar í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
4: Förum saman í frí.
5: Förum saman í sumar.
4: Reykjum neistan á ný.
5: Förum í útinn. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
6: Búðu heimilið undir vörulínu sem rúllar, andar, ruggar og kíkir. IKPS er væntanleg 21. maí.
7: Það er meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
8: Boss bílavararhlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is.
9: Við gerum stutt hlé á fyrirlestrinum svo þú getur sett í vél. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
10: Allt fyrir vorverkin. Áburður, garðverkfæri, blómapottar. Múrbúðin, gott verð fyrir alla. Alltaf.
11: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
12: Það er vorlykt í lofti. Það er Weberlykt í lofti. Findur græjurnar fyrir grillsumarið á weber.is.
13: Fullkomnaðu útskriftaveisluna þína með okkur. Partiland Tortagörðum og partiland.is.
14: Ali Bacon. Ómótstæðilega gott. Alvöru bacon, alvöru bragð. Ali.
15: Þetta er Léttbylgjan.

0: Létt bylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Fleiri hestöfl í heyskapinn. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo. Business Central einfalt og öflugt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Örugt og aðgengilegt hvar sem Næsta skref áfram. Næsta skref Væs.
2: Húsgagnadagar í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
3: Gólfslípivélar og steypuverkfæri. Vendel. Tangarhöfða 1.
4: Winkler Von, alvöru vatnsvörð fyrir dök, svalir, útitröttur og öll votrými. Einstakt efni fyrir íslenskar aðstæður. Lísabúðin, Stórhæða 21.
5: Grísk sólastemning. Krít í allt sumar. Úrval útsýn hundur ís.
6: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í vatt skeifinu 17. Við tökum vel á móti þér.
7: Ekki missa af risa taxfrídögum. Taxfrí afsláttur af snyrtivörum, leikföngum, fötum, skóm, búsáhöldum og gjafavöru.
8: Hagkaup. Sumarið kannski seint á ferðinni, en það alltaf fullkomið hitastig í fjölmörgu gróðurhúsunum okkar. Sölufélag Garðyrkjumanna.
9: FIB aðstoðar félagsmenn allan sólarhringin, alla daga ársins. Félagsmenn njóta víðtækra afsláttakjara hjá fjölda fyrirtækja. FIB, ávinningur í umferð.
10: Gefðu dásamlega rómantík fyrir tvo. Gefðu Óskarsgrín.
11: Sjáumst á Draumgrabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.

0: Krambúðin.is
1: 200 vörur á sama verði og í prís í Krambúðanum um allt land.
2: Hækkaðu sumarlaunin, skráðu þið í viðbótarlífeyrissparnað hjá Landsbankanum og fáðu launahækkun sjálfkrafa. Við erum betri saman. Landsbankinn.
3: Við aðstöðum þig við valið á útskriftagjöfinni. Tökum vel á mótið þér í Silfursmára 8. By Edl. Skartgripir by Lovisa.
4: Segðu holunum stríð á hendur með nýjum höggdeifum og gormi. Arctic Trucks. Klettálsi 3.
5: Komdu skoðaðu Jack, nýtt og spennandi rafbílamerki á Íslandi, Suzuki, skeifunni 17.
6: Flísahellur er góð lausn fyrir svalirnar og garðin. Þær færðu í vitt flísaverslun.
7: Á meðan þú ströggla við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðu við hér. Því hjá Húsgarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturóbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgarna. MHG-verslun víkur hverfi átta.
8: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfræklefar. Normex.is
9: Glerveggir, innuhurðir og gólfefni. Endurnýtum á spörum. Efnisveitan.is
10: Léttbylgjan, léttu lögin, allt.

0: eitt er komin aftur. Eftir hlé, stilla liðin sér upp á ný og á toppnum er eitthvað sérstakt í uppsiglingu. Þrjú lið ráða ríkjum í top 6. Getur Mercedes haldið dampi? Tímabilið er rétt að byrja. Horfðu á Formule 1 á Viaplay.
1: Cube rafhjólin eru komin. Cube rafhjólin eru í sérflokki og hafa sannað sig við íslenskar aðstæður. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is.
2: Bygging og viðhald, bygging og viðhald, bygging og viðhald. Við skiptum þök. Fáðu frítt verðmat. Bygging og viðhald, bygging og viðhald.

0: sol.is.
1: Bókaðu sól í sumar. Bókaðu sól og sand á milli tánna á sumarferðir.is.
2: Þú fær allt fyrir þrifin á alltaf 25% afslætti hjá Sindra í maí. Háþrýstidælur, djúprinsivélar og ryksugur frá Kerser. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
3: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjómin frá MS. Gott í matinn.is.
4: Í Æsver magasín finnurðu heilan heim af vönduðum útivistafatnaði, skóm og fylgjulutum. Æsver. Þín útivist, þín ánægja.
5: Business Central er sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Væs.

0: málning. Það segir sig sjálft.
1: Garðverkfæri fyrir verktaka, golfvelli og bæjarfélög. MHG-verslun traustþjónusta í 25 ár. MHG-verslun Víkurhverfi 8 og mhg.is.
2: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking léttöl.
3: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
4: Það gott að heyra. Heyrn.is, Kópavogi.
5: 30% afsláttur af hágæða markskiptum glerjum. Æsland, glerugnaverslun.
6: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is.
7: Komdu í glæsilega verslun Lindex í Kringlunni og skoðaðu úrvalið á Lindex.is.
8: Hann fuglaskoðari. Hann fylgist með fuglum. Hann útilegumaðurinn.
9: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta léttbylgjan.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Fleiri hestöfl í heyskapinn. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Okkar markmið skýrt. Að tryggja þína framtíð í gegnum öll stig lífsins. Sérstaklega þegar kemur að eftirlaun árunum. Þá skiptir öllu að vera með trausta og áreiðanlega félaga þér við hlið. Kynntu þér Vaff lífeyristrygginguna á vaffpvaff.is. Framtíð sem þú getur treysta.
3: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
4: Það aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríptu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
5: Strík verður strík. Haltu þínu stríki og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
6: Eldaðu besta bitan af þorskinum sama hvert tilefnið Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
7: Vilt þú verða háeringur? Umsóknarfrestur til 5. júní. Sjáumst í Háskólum í Reykjavík í haust.
8: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD-bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
9: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjalda. Hann útilegumaðurinn.
10: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli nautaloka ásamt meðlæti á 895 krónur og grísasnitsel með meðlæti á 1495 krónur. IKEA.

0: Íslenskar aðstæður.
1: Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
2: Lifandi tónlist alla fimmtudaga. Bjórgarðurinn. Þórunnartúni 1.
3: Forerunner snjall æfinga úrið frá Garmin. Það eru skrefin sem móta þig. Garmin búðin ögurfarfi garmin.is.
4: Mannauðsstjórnun, verkefnastjórnun og stjórnun og leiðtogaferðni. Verkefnamiðar og krefjandi námslínur í fjarnámi fyrir stjórnendur og sérfræðinga. Diploma í boði. NTVF Próment.
5: Alternatorar, startarar og bremsuhlutir. Bílanaust og bílanaust.is.
6: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
7: Blákorn, graskorn og gróðumold. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
8: Skrúb. Gluggarhinsun. Skrúb.is.
9: Þetta léttbylgjan.

0: Léttbylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
2: Hvernig vaknaðið þú í morgun? Komdu á dínu daga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma. Láttu drauminn rætast.
3: Star Wars er aftur á hvítatjaldið. The Mandalorian and Grogu.
4: Gangsters, war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
3: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ er á.
4: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
3: The Mandalorian and Grogu kemur í bíó 21. maí. Forsala hafin.
0: Einfalt og þægilegt með appinu. Nánar á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
5: Hvað betra en að muna eftir sparinestunni í skólanum? Jú, að muna eftir sparinestunni í skólanum með 50 milljónir í vasan. Hafðu heppnina með þér, alla 50 daga. Happdrætti DAS.
6: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegir sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
7: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólin, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílsvöða. Skorri.is. Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
8: Það silt í Landeyjahöfn og sumarið komið til eyja. Komdu á Matey sjávarréttahátíðina helgina. Upplifðu einstaka sjávarrétti, notalega stemningu og heimsklassa matreiðslu. Bókaðu borð á visitvestmanneyjar.is.
9: Þakefni, þakefni, þakefni. Engar hækkanir á þakefni út maí. Tryggðu þér gæði á góðu verði. Þakefnasala Íslands.
10: Leigusamningurinn þinn að öllum líkindum skráningaskildur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
11: Öll sem eru með viðbótalífeyrissparnað skráðan hjá Landsbankanum og skrási í sumarleikinn á landsbankin.is eiga kost á að vinna 100.000 aukakrónur í lok sumars. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankin.
12: Eitthvað einfalt og gott á grilli. Marineruðu kjúklingabringurnar frá Ali eru bragðgóðar og tilbúnar beint á grillið. Sumargrillið með Ali.
13: Eldvarnarplötur fást hjá Þótt Þorgrímsson, Ármúla 29.
14: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
15: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
16: Dr. Leðurkassin íslensk framleiðsla og innheldur allt sem leðrið þitt þar til að vera hreint og vel nært, hvort sem í bílnum eða á heimilinu. Dr. Leður, bestur í leðri.
17: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálunum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
18: Orvis, öndunarböðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugaði 178. Sérverslun veiðimannsins.
0: Léttbylgjan, léttu lögin, alltaf.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
3: Erum að taka upp nýjar vörur? Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30 Belladonna.
4: Allar stærðir og gerðir af gámum til sölu eða leigu stolpigámar.is.
5: Nú geturðu borgað með netgíró í Atlantsolíu appinu. Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
6: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn Suzuki Skeifunni 17.
7: Ný rafmagnsskrifborð mætti hirsluna, en ódýrar en áður. Kynningaverði í maí, verð frá aðeins 45.000 krónum. Hirslan Skeifunni og hirslan.is.
8: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu? Kíktu á limtrévirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrévirnet.
9: Shy Girl í hörpu 4. nóvember. Hér við burður á Æsland Erfis. Miðinsala hefst á föstudag, klukkan 10. Joey Christ og Alaska hitta upp. Fossölur og afslættir fyrir Iceland Airways passa hafa. Iceland Airways.
10: Rjómaostarnir frá MS smell passa við öll tilefni. Veldu þitt rjómaosta tilefni.
11: Góður kennari eflist við það að finna áhuga nemenda og nemendur eflast við að finna áhuga hins góða kennara.
12: Við undirbúum fólk fyrir draumastörfin. Findu framtíðina á hi.is. Umsóknarfrestur til 5. júní. Velkomin í Háskóla Íslands.
13: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbókgæði, umhverfisvæn og endingargóð. Kjaran.
14: Fimm heppin sem eru með viðbóta lífeyrissparnað skráðan hjá Landsbankanum og skrá sig í sumarleikinn á landsbankin.is eiga kost á að vinna 100.000 aukakrónur í lok sumars. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankin.
15: Sagnaland ný hljóðbókaveita sem setur þig og rithöfunda í fyrsta sæti. Velkomin í Sagnaland.
16: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilbóðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
17: Haltu hausnum í lagi, vertu fyrirmynd og notaðu hjálm. Örninn, fín hjólabúð í 100 ár.
18: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhingin. Líttu við á kemi.is.
19: Máltíð dagsins í boði alla daga. Grýttu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
20: Er staffatjám fljótlega? Okki ég kannski bara málið.
21: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta Léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
2: Shy Girl í Hörpu 4. nóvember. Héruðburður á Iceland Airwaves. Miðasala hefst á föstudag, klukkan 10. Joey Christ og Alaska hitta upp. Forsölur og afslættir fyrir Iceland Airwaves passa hafa. Iceland Airwaves.
3: Vorið komið í Skandinavíu. Kíktu með fjölskyldunni í Tívoli í Köpen eða Legoland í Billund. Prófaðu sánuböð í Helsingi eða skemmtisiglingu í Stokkhólmi. Svo getur hafnastemming í Oslo og Bergen heldur ekki klikka. Norðurlöndin býða þín. Æsland er.
4: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
5: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
6: Ekki allt plast með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
7: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
8: Það bara alltaf verið að fermast. Ég verið til að fermast. Blöðrur, kerti og fullt að skrauti. Sjáumst í partíbúðinni í Skeifunni.
9: Taktu spjalli við þjónustufulltrúa Sparisjóðsins og farðu við fjármálin. Nánar á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
10: Þú getur haft auga með öllu í kringum húsið. Með útivaktinni í appinu. Er grillið nokkuð að fjúka? Heimavörn Securitas.
11: Okkar vinsælustu bílar nú á einstöku sértilboði. Kíktu við á Laugaveginn. Hekla.
12: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
13: Fujitsu varmadælur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is.
14: Það vantar alltaf eitthvað. Opnum snemma, lokum seint. Krambúðin.
15: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
16: Njóttu 5 stjörnu ferðafrelsis innanlands í stórglæsilegum húsbíl frá pkarlsson.is.
17: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
18: Þetta er Léttbylgjan.

0: Léttbylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Fleiri hestöfl í heyskapinu. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Star Wars er aftur á hvítatjaldið. The Mandalorian and Grogu.
3: Gangsters, war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
2: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ er á.
3: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
2: The Mandalorian and Grogu kemur í bíó 21. maí. Forsala hafin.
4: Fyndu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus. Með þér í liði.
5: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuverur Skútuvogi. Skrifstofuverur.is. Við sendum með dropp á póstinum allt land.
6: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrðirjómin frá MS. Gottimatin.is.
7: Gott plan er gott plan. Er gott plan. Gott plan. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
8: Hér gjafakort Smáralindar. Draumagjöfin fyrir þau sem þú elskar, en getur ekki lesið hugsanir hjá. Hér Smáralind.
9: Fjölmargir viðburðir á listahátíð Reykjavík 30. maí til 14. júní. Kynntu þér dagskrána á listahátíð.is og nældu þér í miða á sýningar og tónleika.
10: Instinct 3, snjallúralínan frá Garmin er ævintýrlega flott. Grjóthart GPS úr með AMOLED eða sólarhleðslu, vasaljósi og öllu hinu. Garmin búðun öðurkvarfi, garmin.is.
11: Íslenskar gúrkur. Þú veist hvaðan þær koma. Sölufélag garðyrkjumanna.
12: Þarftu að endurnýja. Allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
13: Ég vil fisk á diskinn minn, takk. Fiskbúðun Hafberg.
14: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
15: Lindex hefur opnað í Kringlunni. Kíktu til okkar í nýja verslun á annari hæð. Lindex.
16: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki ástæðalausu að Lebowski hamborgarnir þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
17: 30% afsláttur af hágæða markskiptum glerjum. Æsland, glerutnaverslun.
18: Rennurhengsun. Glersín. Bókaðu engasamkvæmið þitt á Dröngrabind, Austurstræti 3.
0: Léttbylgjan. Léttu lögin. Alltaf.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
2: Rjómaostarnir frá MS smellpassa við öll tilefni. Veldu þitt.

0: Vincent.
1: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
2: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemil.

0: Útiflísadagar í Álfaborg. Mikið úrval af útiflísum á tilboðsverði á útiflísadögum í Álfaborg. Kíktu við í Skútuvoginn. Álfaborg. Allt á gólfið.
1: Ótakmarka gagnamagn út í kosmósið. Komdu í kosmós. Flottir og góðir skór fyrir alla konur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna. Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
2: Ert þú í rotþróar hugleðingum en viltu vera laus við lyktina sem fylgir hefðbundinni rotþró? Kynntu þau þá lífrænu hreinsistöðarnar frá okkur á iðnver.is.
3: Logoflex. Fánaprentun. Logoflex. Við erum áberandi. Komdu á Metro. Frí áfyllingagosi.
4: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með Teyja.
3: Fjörukráin. Heimilismatur alla virka daga frá 11.30 til 15. Fjörukráin.
5: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
6: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Eigum mikið úrvalt í leigu af rafstöðum, jarðvegsþjöppum og loftpressum. Pantaði núna í síma 565-4646 eða kíktu á armar.is. Armar.
8: Ekki sækjum eður aldrei fannað tré. Landbúnaðarháskóli Íslands er háskóli lífs og lands. Sæktuðum fyrir 5. júní.
9: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta er Léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Sláðu tvær flugur í sama höfuði og þrýfðu bíliðin að innan sem utan. Allt á einum stað. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalind 2. Bílinn þinn á það besta skilið.
3: Saga okkar hefst árið 1890 og við höfum tryggt framtíð viðskiptavina okkar síðan þá. Allians. Tryggir þína framtíð.
4: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni viðar hjá Slippfélaginu.
5: Við hjálpum þér við val á varmadælum. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is
6: veistla framundan. Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
7: Í Duett getið þið verið með sameiginlega reikning, borga kröfur, séð rafræn skjöl og nú safna saman í bauk. Endó, ekki banki, ekkert bull.
8: Cube rafhjólin eru komin. Cube rafhjólin eru í sérflokki og hafa sannað sig við íslenskar aðstæður. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is
9: Leggjum grunn að góðu sumri. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
10: Háskóli meir en hús, upplýsingar og fræðsla. Háskóli samfélag. Umsóknarfrestur í Háskólan á Akureyri til 5. júní. Gríptu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.
11: Mæ til heiðurs mömmum. Eigðu stefnumót við mömmu í Sky Lagoon.
12: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúskofum. Jysk. Góð tilboð.
13: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
14: Þú verð túli hjólafestingar, ferðabóks og topphjöld hjá okkur. Stilling.
15: Ný ídýfa. Settar og jalapeno. Geggjuð með nachos og í alla mexikóska matagerð. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
16: Listahátíð Reykjavík 30. maí til 14. júní. Kynntu þér fjölbreytta dagskrá á listahátíð.is.
17: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí, Húsasmiðjan.
18: Það útsala í Modern. Fjöldi sýningar eintaka úr sal á frábæru verði. Modern, Faxafinni 10.
0: Þetta Léttbylgjan.

0: glæsilegt útskriftatilboð af sængum, kottum og sænguverasettum. Alltaf 30% afsláttur. Dún og fyður, Laugavegi 86.
1: Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að velja málefni. Besti tíminn til að hafa áhrif. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Skapaðu rétta andan á útisvæðinu með notalegum húsgögnum, púðum og teppum. IKEA.
3: Ferðatöskur, orðabækur og ljóðasöfn sem stúdentinn dreymir um. Penninn Eymundsson.
4: Sko, ég lýsi því sem ég láta gera, pósta því á Giggo og Giggarinn sækir um. Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
5: Lifandi tólist, öll kvöld. Danska kráin, Ingolfsstræti 3. Den denske kró.
6: Er veistla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistarin, síðan 1977.
7: Er brúðkaup framundan? Leyfðu gullsmiðnum okkar að láta draumahringana ykkar verða að veruleika. Bókaðu ráðgjöf á byl.is eða komdu til okkar í Silfursmára 8. Byl. Skartgripir by Lovisa.
8: Allt fyrir borðstofuna. 20-40% afsláttur af borðstofuhúsgögnum. Sjáumst í næstu verslun Ylva og á ylva.is.
0: Doktor Leðurkassin er íslensk framleiðsla og innheldur allt sem leðrið þitt þar til að vera hreint og vel nært, hvort sem í bílnum eða á heimilinu. Doktor Leður, bestur í leðri.
9: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
10: Skemmdist dekkið. Kauptu Nokian dekk með hakka ábyrgð og þú fær nýtt dekk án endurgjalds. Kynntuðu meira á max1.is.
11: Sláttu traktorar fyrir stærri og smærri garða. Þór HF.
12: Og ég held að við séum bara öll að leggja okkur fram við að hjálpa nemendum okkar við að læra þessu þau vilja læra og hjálpa þeim bara uppfylla drauma sína.
13: Við undirbúum fólk fyrir draumastörfin. Findu framtíðina á hi.is. Umsóknarfrestur til 5. júní. Velkomin í Háskóla Íslands.
14: Ekki missa af risa taxfrídögum í Hagkaup.
15: Á að smíða pall í sumar. Gerum þetta saman. Bíkó.
16: Þarftu að gera upp baðherbyggið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbyggið.
17: Logoflex, þak gluggar. Logoflex, verum áberandi. Tónakvarf 3.
18: Léttbylgjan, léttu lögin, alltaf.
19: Eigum skólpreysistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitarfélög. Iðnver.is
20: Uniconta bókhaldskerfið sem fer sigurförum heiminn. Það hefur aldrei verið einfaldara að skipta bókhaldskerfi. Prófaðu Uniconta.
21: Dínudagar í vók fyrir heimilin. Allar dínur nú á 20% afslætti. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is.
22: Allt til hreinsunar á vatni. Síur, Síuhús og Ufafljós. S-Hermann, Kyrjarhöða 2 og S-Hermann.is.
23: Nýtt Risa Báhás afmælisblað komið út með flottum vörum á frábæru verði. Báhás, einn mesta úrval landsins.
24: Astasandinn frá iServes beitir einstaka vörn gegn geislum sólar. Taktu Astasandinn með í sólina og húðin verður sterk og glóandi. Öfluvirkni með íslensku Astasandinn frá iServes.
25: Þú fær sumardressin í Laxdal. Stútfull búð af sumarlegum og vönduðum fatnaði. Fagleg og persónuleg þjónusta. Við dressum þig upp fyrir tilefnið. Laxdal skipholti, laxdal.is.
0: Glæsilegt útskriftatilboð af sængum, kottum og sænguverasettum. Alltaf 30% afsláttur. Dún og fyður, Laugavegi 86.
26: Róbótar og vélar fyrir ræstinguna. Til leigu eða sölu. Þitt valið. Rekstrarvörur fyrir þig og þinn vinnustað.
1: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með allt að 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
2: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
3: Lifandi tónlist alla fimmtudag. Bjórgarðurinn, Þórunartúni 1.
4: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálunum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
5: Velkomin í Háskólan á Akureyri. Gríptu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.
6: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski Bar.
7: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
27: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta er Léttbylgjan.